Jo, det är telefon med att ni ben på tjista på att man kvist nu det tänja. Jag på tjista på att man har med snäga nu hem på mig det nu och ni på stå då när vi när med att ta jag på tjista på det där. Chip med på då det vi det på tjista på det där. Och ni inte säger ni Pierrette Beauchamp.